uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno, u tom sam dobar kažu, to najbolje znam. Trudim se ne uvijek uspješno, tragove svoje

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

gdje kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

8:12, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane, a sada slijedi informacija o vremenu. Prema sponzoru vremenske prognoze zdravstvenoj ustanovi Tesla Medical Berane, u Crnoj Gori danas će prije podne biti pretežno sunčano ili malo dumjereno oblačno vrijeme. U drugom dijelu dana promjenjivo oblačno i nestabilno, mjestimično kiša ili pljusak sa grmljavinom, uglavnom u kontinentalnim predjelima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Poslije podne prolazno pojačan i jak sjeverni smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 25 do 38 stepeni. Što se tiče Berana, sunčano sa kišom u popodnevnim satima, trenutna temperatura 20, najviša dnevna 30 stepeni.

0: U toku je jutarnje druženje na talasima Radio Bera na 8:37, sponzor tačnog vremena Poliklinika Stojanović Medical Berane. Sistem instant plaćanja u Crnoj Gori počeće da radi od danas, od kada će građani i privreda moći da obavljaju domaća plaćanja za nekoliko sekundi 24 sata dnevno, uključujući vikende i praznike, saopšteno iz Centralne banke Crne Gore. Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je set propisa kojima su zaokruženi pravni, operativni i tarifni uslovi za početak rada novog sistema. Naknada za domaće instant plaćanja u iznosu do 200 eura, izvršena putem mobilnog ili internet bankarstva, biće ograničena na najviše 5 centi. Isto ograničenje važiće i za prijem instant uplate do 200 eura. Građani i privreda će za najčešća svakodnevna plaćanja poput računa za struju, vodu ili telefon, umjesto dosadašnje prosječne naknade od 32 centa, plaćati najviše 5 centi ukoliko plaćanje obavljaju elektronski putem, naveli su iz Centralne banke Crne Gore. Kako su kazali, cilj odluke je da nova usluga od početka bude dostupna po pristupačnoj cijeni, kao i da podstakne građani i privredu da najčešće koriste mobilno i internet bankarstvo umjesto papirnih naloga i šalterskih usluga. Savjet Centralne banke Crne Gore usvojio je izmjene odluke kojom se uređuje način, zahtjevi i postupak procjene kreditne sposobnosti potrošača radi usklađivanja sa izmjenama zakona o potrošačkim kreditima. Odluka o odobravanju kredita neće biti zasnovana samo na visini prihoda potrošača, već na sveobuhvatnoj procjeni njegove stvarne financijske situacije i sposobnosti da kreditne obaveze izmiruje na održiv način, objasnili su iz Centralne banke Crne Gore.
1: Slušate Radio Berane.

si otišla, do mene niko ne svraća. Nema ni starih drugova, samo tišina. A noću

0: napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Trošimo drugi sat kroz druženje. Jutarnji program Radio Bera na 9 sati i 9 minuta. Sponzor tačnog vremena, Poliklinika Stojanović Medical Berane. Berane je do sada posjetilo 11% turista više u odnosu na minulu godinu, dok je broj noćenja porastao 9%, saopštila je VD sekretarka za turizam Ivana Pantović. To su, kaže, podaci koji ohrabruju, čime se potvrđuju, kako dodaje, ranije najave o jednoj od najuspješnijih sezona u gradu. Dok su pojedina seoska domaćinstva popunjena do posljednjeg mjesta, pojedina, kako kaže Pantović, zbog nedovoljne promocije kubure s nedostatkom gostiju. Sve više regionalnih i stranih turista Berana prepoznaje kao turističku destinaciju za aktivan odmor, uživanje u prirodi te upoznavanje kulturne baštine. Podaci sa terena govore o dobroj ljetnoj sezoni te u sekretarijatu za turizam ne kriju zadovoljstvo. Broj dolazaka ove godine 2463 turista, a broj noćenja 5412 noćenja. U 2026. godini imamo 11% više dolazaka turista i 9% više noćenja nego u istom periodu 2025. godine. Ovo su zvanični podaci Monstata i odnose se na kolektivni smještaj i ne obuhvataju privatni smještaj, poručila je VD sekretarka Ivana Pantović. Kod vlasnika 64 registrovanih seoskih domaćinstava u gradu različita su mišljenja o sezoni. Jedni su prebukirani, drugi kubore s nedostatkom gostiju. Ima domaćinstava koja su popunjena do posljednjeg mjesta i čak moraju da odbiju turiste, što znači da možemo odmah reći da je sezona i tekako na pozitivnom nivou. Većina domaćinstava koja su kontaktirana i od kojih je, kod kojih je lošija sezona, da kažem, tvrde da se nisu dovoljno bavili marketingom i da je to veliki problem i kažu da je to dosta uticalo na smanjen broj turista u konkretnim slučajevima, kazala je ona. Berane najviše posjećuju gosti iz regiona, ali ima i stranaca iz Njemačke, Francuske, Nizozemske, Belgije. Za sada su u sekretarijatu za turizam zadovoljni brojem smještajnih kapaciteta. Uglavnom odgovaraju postojećoj tražnji, ali uvijek ima naravno prostora za unapređenje, posebno kad je riječ o kvalitetu, raznovrsnosti ponude. Naravno, ohrabruje činjenica da se otvaraju novi privatni smještaj, navela je Pantović.

0: marketing radija Berane.
1: Pratite oglase i obavještenja na talasima Radio Berana. Obavještavaju se građani Berana da će se u sklopu akcije sprovođenje mjera dezinsekcije na teritoriji opštine Berane izvršiti zaprašivanje komaraca u ponedjeljak 20. jula u kasnim večernjim satima. Upozoravaju se pčelari da zaštite svoje košnice kako bi se izbjegle neželjene posljedice zaprašivanja na pčelinja društva. U slučaju lošeg vremena akcija se odlaže, a o narednom terminu javnost će biti blagovremeno obavještena. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacija na telefon 069-853-143. Broj telefona je 069-853-143. Pratili ste oglase i obavještenja na talasima Radio Berana.

0: U dnevnim novinama Dan možete pročitati: glasači manjinskih partija primorani da glasaju za najjaču stranku umjesto za onu koja ih najbolje predstavlja, smatraju u SPP-u. Glasovi manjina ne smiju biti plijen lidera. Dan nam donosi Veselina Radulović, navodi da mišljenje ombudsmana u vezi sa slučajem kandidata koji nije prošao konkurs za zapošljavanje potvrđuje sporne procese u policiji, partijsko čišćenje, a ne zakonit veting. Dan vam donosi istorija lokalne samouprave u Pivi od Šavničkog sreza do opštine Plužine. Dnevne novine Dan donose: najveća je stavela u Dinaridima, Gornjepoljski vir kod Nikšića na udaru nesavjesnih građana, spomenik prirode zatrpan smećem i zarastao u šiblje.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose: ombudsman godinama upozorava na propuste u psihijatrijskoj zaštiti, sistem gluv na tragedije. U vijestima možete pročitati: nacrt UNESCO komiteta uoči sjednice u Busanu Boka izbjegla listu svjetske baštine u opasnosti, ali ostaje pod pojačanim nadzorom. Betoniranje mora stiglo i do Koreje. Konstatovano da je Crna Gora preduzela neke ohrabrujuće korake u zaštiti, ali insistiraju na izradi ključnih dokumenata kojima bi se prekinule dosadašnje prakse, upozoreno na prijetnje i rizike sa kojima se suočavaju u svijetu čuveni zaliv, ali i na dešavanja u Baošićima. Vijesti vam donose: nikšićki ugostitelji smislili način da spriječe rušenje nelegalnih objekata, živi zid protiv bagera. Sjedenjem za stolovima u kafanskim baštama onemogućili su inspektorima da obave zadatak. U vijestima pročitajte: dubioza hotela Riviera u Petrovcu, rad na crno uz amin države. Suvlasnica tvrdi da hotelom upravlja firma bez dozvole, što je utvrdila i inspekcija. Poslanički klubovi angažovali 38 stranačkih konsultanata od avgusta 2025. do sredine 2026. savjetnicima daju 37.000 eura mjesečno. U vijestima možete pročitati: hoteli iz programa ekonomskog državljanstva koji se grade u Kolašinu još nemaju komunalnu infrastrukturu neophodnu za prijem gostiju, čekajući vodu i kanalizaciju.
1: Pregled štampe.
0: U pobjedi možete pročitati: podrška umjesto razotkrivanja. Načelnica stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović ukazuje da mediji moraju zaštititi maloljetne žrtve seksualnog nasilja. Dijete pod traumom nije vijest za senzaciju. Poslije seksualnog nasilja najveća opasnost za dijete nekada više nije počinilac, već reakcija odraslih. Dijana Popović-Gavranović govori o tome kako porodica, mediji i društvene mreže, vođeni željom da pomognu ili se bore za pravdu, mogu nesvjesno postati mjesto nove viktimizacije, ali i kako svako od nas može pomoći da se dijete vrati normalnom životu. Pobjede vam donosi intervju Ivan Vujović, predsjednik SDP-a i jedan od lidera Europskog saveza Nema trgovine sa idejom Crne Gore kao građanske države. Budući da se nikada nije odrekao četničke ideologije koja je u osnovi zločinačka, Andrija Matić.
2: Napravite najbolji izbor. Radio
1: Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Eto, svjetsko prvenstvo je završeno, pehar je podigla Španija i spuštena je zavjesa na još jedan mundijal, a sad je vrijeme da saberemo utiske. Tokom narednih pola sata prisjetit ćemo se najvažnijih trenutaka od španske dominacije i Mesijevih novih rekorda preko bajke zelenoradskih ostrva i afričkog preporoda, pa sve do brojnih kontroverzi koje su pratile organizaciju prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kao što rekoh, svjetsko prvenstvo završeno je trijumfom Španije, koja je potpuno zasluženo postala novi prvak svijeta. Tokom cijelog turnira djelovala je kao najstabilnija reprezentacija, nije uvijek odigrala najatraktivnije, ali je gotovo uvijek imala kontrolu nad utakmicom. To se najbolje vidjelo u sinoćnjem finalu protiv Argentine. Iako je mnoge podsjetio na veliko finale iz Katara prije 4 godine, ovaj put nije bilo mnogo neizvjesnosti. Španija je kontrolisala ritam igre, a možda je najbolji podatak koji govori koliko je bila dominantna činjenica da je Argentina prvi šut uputila tek u 115. minutu utakmice. Velike zasluge za to pripadaju golmanu Unaiu Simonu, koji je prvenstvo završio sa samo jednim primljenim golom. Španska odbrana djelovala je gotovo savršeno, a posebno se istakao mladi Pau Cubarsi. Momak koji je samo prije 2 godine igrao omladinski fudbal, sada je osvojio svjetsko prvenstvo i pokazao da je pred njim velika karijera. Motor Španije bio je Rodri, posle europskog prvenstva i zlatne lopte sad je osvojio i titulu prvaka svijeta. Mnogi ga već svrstavaju među najbolje vezne fudbalere modernog doba, ne zbog spektakularnih poteza, već zbog sposobnosti da kontroliše ritam svake utakmice. I upravo najbolji mladi igrač bio je Pau Cubarsi, najbolji golman Unai Simon, a najbolji igrač Rodri. Eto, kompletan turnir je protekao u znaku Španije. Francuz Michael Olise završio je prvenstvo kao najbolji asistent turnira. Njegovi pasovi i pregled igre bili su jedno od najljepših otkrića ovog mundijala. Oborio je rekord za najviše asistencija tokom jednog prvenstva. A kada je riječ o rekordima, ponovo je u centru pažnje bio Lionel Messi. Iako nije uspio da odbrani titulu osvojenu u Kataru, postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Još jednom je dokazao da i u poznim igračkim godinama može biti jedan od najboljih na planeti. E sad, posebnu pažnju izazvala je fotografija stara gotovo 20 godina. Davne 2007. Lionel Messi učestvovao je u humanitarnoj akciji u Barceloni i fotografisao se sa nekoliko beba. Jedna od tih beba bio je upravo Lamine Yamal. Gotovo 2 decenije kasnije njih dvojica igrali su jedan protiv drugog u finalu svjetskog prvenstva. Fotografija je naravno obišla cijeli svijet i postala simbol smjene generacija. Ništa manje nije bila zanimljiva ni fotografija Messija i Pau Cubarsija. Kada je Argentinac debitovao za prvi tim Barcelone davne 2004. godine, Cubarsi još nije bio ni rođen. 20 godina kasnije, upravo je Cubarsi osvojio titulu prvaka svijeta igrajući protiv svog idola. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa nastavljamo sa emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Ako je prvi dio ovog svjetskog prvenstva pripao fudbalu, drugi je bez dileme pripao pričama. Onim pričama zbog kojih ljudi vole mundijal. Jer svjetsko prvenstvo nikada nije bilo samo borba za pehar, ono je uvijek bilo mjesto na kojem nastaju novi heroji, gdje mali pobjeđuju velike, a anonimni fudbaleri preko noći postaju zvijezde koje poznaje cijela planeta. Upravo zato je najveća priča ovog prvenstva stigla sa Atlantika. Ako je Španija bila najbolja reprezentacija prvenstva, onda su Zelenortska ostrva bila njegova najljepša priča. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika osvojila je simpatije cijelog svijeta. Malo ko im je davao šansu da prođu grupu, ali su pokazali da srce, disciplina i zajedništvo mogu biti jači od mnogo skupljih reprezentacija. Najveći junak bio je golman Vozinja. Njegove odbrane protiv favorita obišle su planetu, a broj pratilaca na društvenim mrežama povećao se višestruko za svega nekoliko dana. Posebno emotivna bila je njegova priča da majka nije mogla da gleda na svjetskom prvenstvu jer nije imala važeći pasoš. Nakon što su mediji prenijeli njegovu izjavu, nadležne službe ubrzale su proceduru kako bi mogla da doputuje i bude tu u sina. Sličnu internet slavu doživio i mladi Australijanac Payne, kome je popularnost eksplodirala poslije odličnih partija na prvenstvu. U vremenu društvenih mreža dovoljne su dvije ili tri velike utakmice da potpuno promijene karijeru jednog fudbalera. Još jedan golman postaje heroj mundijala, u pitanju je Eloy Room iz Curaçaa, koji je protiv ekipe Ekvadora upisao čak 15 odbrana i priredio jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji svjetskih prvenstava.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ai o pe. Sport, muzică, sport.
1: Sport, muzică, sport. Muzică, sport.
3: Слушате SMS. Natala Simaradia Berane.
4: Sport, muzică, sport.
5: Evo, čuli smo kakav su tretman imali Iranci zbog politike, a fudbal bi svakako trebao da bude prostor u kojem politika ostaje van terena. Međutim, na ovom prvenstvu to nije uvijek bio slučaj. Mnogo pažnje privuklo i prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom završnice prvenstva. Njegov dolazak na finale bio je očekivan jer je riječ o domaćinu turnira, ali su brojne polemike izazvale situacije koje su uslijedile. Dio javnosti smatrao je da je politika previše ušla u sport, dok su drugi tvrdili da je riječ o normalnom protokolu. Kako god, činjenica je da se o političkim temama tokom ovog mundijala govorilo više nego o mnogim prethodnim prvenstvima. Veliku buru izazvao je slučaj reprezentacije Urugvaja. Poslije jedne utakmice urugvajski fudbaleri bili su podvrgnuti detaljnim bezbjednosnim pregledima, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo njihovog saveza. Iz Urugvaja su tvrdili da su tretirani drugačije od ostalih reprezentacija i tražili su objašnjenje organizatora. FIFA ipak nije željela dodatno da komentariše cijeli slučaj, ali je priča danima punila naslove strane sportskih medija. Sa druge strane, navijači nisu bili pošteđeni problema. Na pojedinim stadionima stvarale su se ogromne gužve na ulazima. Digitalne ulaznice nisu uvijek funkcionisale kako je planirano, a veliki broj ljudi žalio se na komplikovane procedure ulaska. Uz to, cijene karata bile su među najvišim u istoriji svjetskih prvenstava. Mnogi navijači iz Europe, Afrike i Južne Amerike jednostavno nisu mogli sebi da priušte odlazak na utakmice, pa se često postavljalo pitanje da li svjetsko prvenstvo polako postaje događaj rezervisan za one sa dubljim džepom. Naravno, treba biti pošteni reći da organizovati prvenstvo sa 48 reprezentacija u tri ogromne države nije nimalo jednostavan posao. Logistika je bila nezapamćena, hiljade letova, desetine stadiona, milioni navijača i stotine hiljada ljudi koji su svakodnevno putovali između gradova predstavljali su ogroman izazov. Ipak, upravo zbog toga FIFA mora prihvatiti kritike kada stvari nisu funkcionisale onako kako bi trebalo. Ali bez obzira na sve probleme, kada pogledamo samo teren, ovo prvenstvo donijelo je ono zbog čega svi volimo fudbal. Donijelo je nove heroje, donijelo je nove rekorde, donijelo je reprezentacije koje su pokazale da više ne postoje male fudbalske zemlje. Donijelo je Zelenortska ostrva, čiju će bajku navijači dugo pamtiti. Donijelo je Iloja Ruma i njegovih 15 odbrana. Donijelo je Unaja Simona, koji je gotovo zaključao svoj gol. Donijelo je Rodrija, koji je potvrdio da je jedan od najboljih vezista svoje generacije. Tu je i Michael Olise kao najbolji asistent, je Lamine Yamal kao lice budućnosti svjetskog fudbala i Lionel Messi, koji čak i kada nije uspio da osvoji pehar, pronašao je način da još jednom uđe u istoriju. Možda je upravo to najveća vrijednost ovog mundijala. Pokazao nam je da fudbal nikad ne prestaje da stvara nove priče, jedna generacija odlazi, druga dolazi. Ipak, kada se sve sabere, ostaće zapamćeno ono najvažnije, vrhunski fudbal. Pamtit ćemo špansku titulu, Messijev posljednji veliki ples, Rodrijevu dominaciju, Yamalov uspon, afričko čudo, bajku zelenorodskih ostrva i heroje poput Vozinje i Eloja Ruma. Možda je ovo bio mundijal koji je najviše ličio na veliki televizijski spektakl, ali uprko svim reklamama, koncertima i kontroverzama, jedna stvar se nije promijenila. Kada sudija označi početak utakmice, sve ostalo pada u drugi plan. Na terenu ostaju samo 22 igrača, jedna lopta i igra koja već više od jednog vijeka spaja cijeli svijet. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza i nastavljamo dalje.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Tours i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Dobrodošli u Riznicu mudrosti, mjesto gdje otkrivamo priče o velikim ljudima, njihovim djelima i porukama koje nisu izgubile vrijednost. Danas ćemo otvoriti jednu posebnu stranicu književne Riznice. Upoznat ćemo čovjeka snažnog glasa i nemirnog duha, pjesnika koji je vjerovao da riječ može promijeniti svijet. Njegovo ime je Vladimir Majakovski, pjesnik revolucije, buntovnik ruske književnosti, čovjek čiji su stihovi bili jednako glasni kao i njegovi snovi. Vladimir Majakovski rođen je 1893. godine u gruzijskom mjestu Bagdati, tada dijelu Ruskog carstva. Djetinjstvo mu nije nagovještavalo burnu sudbinu. Otac mu je bio šumar, a porodica je živjela skromno i mirno. Upravo smrt oca promijenila je njihov život, pa se porodica seli u Moskvu. Tamo mladi Vladimir upoznaje siromaštvo, političke nemire i revolucionarne ideje koje će obilježiti njegov život. Kao tinejdžer priključuje se boljševicima, nekoliko puta biva uhapšen i provodi mjesece u zatvoru. Upravo iza zatvorskih zidova počinje ozbiljno da čita književnost i shvata da će riječi postati njegovo najjače oružje. Bio je jedan od vođa ruskog futurizma, umjetničkog pokreta koji je smatrao da treba raskinuti sa prošlošću. Futuristi su govorili da muzeje treba zatvoriti, stare knjige ostaviti iza sebe i stvoriti potpuno novu umjetnost za novo vrijeme. Mnogi su ih smatrali ludacima, a oni su uživali u tome. Majakovski je nastupao na književnim večerima obučen u prepoznatljivu žutu košulju, namjerno provocirajući publiku. Govorio je glasno, gotovo glumeći svoje pjesme. Njegovi stihovi nisu ličili na ono što su ljudi tada očekivali od poezije. Nisu bili nježni ni tihi. Bili su snažni, ritmični, puni uzvika, pitanja i izazova. Kada je izbila oktobarska revolucija 1917. Majakovski je povjeravao da dolazi vrijeme o kojem je sanjao. Iskreno je vjerovao da se može izgraditi pravednije društvo. Pisao je pjesme u slavu revolucije, izrađivao propagandne plakate, osmišljavao slogane i putovao zemljom govoreći pred hiljadama ljudi. Bio je, moglo bi se reći, prva velika medijska zvijezda sovjetske književnosti, ali život nikada nije jednostavan kao ideologija. Iako je vjerovao u revoluciju, sve češće je osjećao kako se veliki snovi sudaraju sa stvarnošću. Umjesto slobode stvaralaštva, nailazio je na birokratiju. Umjesto otvorenog dijaloga, često je osjećao pritisak i nerazumijevanje. Još složeniji bio je njegov privatni život. Velika ljubav njegovog života bila je Lilja Brik. Njihova priča i danas izaziva pažnju. Lilja je bila udata za Osipa Brika, književnog kritičara koji je podržavao Majakovskog. Nevjerovatno zvuči da su njih troje godinama živjeli u vrlo neobičnom odnosu koji je bio predmet brojnih komentara. Majakovski je Lilju volio gotovo opsesivno. Pisao je najnježnije i najstrastvenije stihove, čekao njena pisma, patio zbog svake njene distance. Jednom je zapisao: "Osim tvoje ljubavi, meni nema sunca." Te riječi možda najbolje otkrivaju koliko je čovjek koji je pred publikom djelovao nepobjedivo zapravo bio ranjiv. Njegova poema "Oblak u pantalonama" smatra se jednim od najznačajnijih dijela ruske književnosti 20. vijeka. Već sam naslov pokazuje koliko je volio da spaja nespojivo, nježnost oblaka i grubost svakodnevnice. U toj poemi govori o ljubavi, revoluciji, vjeri i čovjekovoj usamljenosti, stvarajući djelo koje i danas djeluje iznenađujuće moderno. Zanimljivo je da je Majakovski bio i vrstan govornik, ljudi nisu dolazili samo da čitaju njegove pjesme, već da ih čuvaju iz njegovih usta. Govorili su da je njegov glas ispunjavao čitave sale.
Ipak iza spoljašnje energije gomilala se unutrašnja tuga. Krajem 20.

1930. godine, a u svojoj 36. godini izvršio je samoubistvo u Moskvi. Njegova smrt izazvala je šok širom Sovjetskog saveza. Ostavio je kratko oprošteno pismo u kojem je između ostalog napisao da nikoga ne treba kriviti za njegovu odluku. Ali nakon njegove smrti dogodilo se nešto neobično. U početku su vlasti prema njemu bile prilično rezervisane. Međutim, nekoliko godina kasnije, Stalin ga je nazvao najboljim i najtalentovanijim pjesnikom sovjetske epohe. Time je Majakovski postao gotovo zvanični pjesnik države. Njegove knjige štampane su u ogromnim tiražima, škole i ulice dobijale su njegovo ime, a spomenici su unicali širom Sovjetskog saveza. Ipak iza bronzanih spomenika ostao je čovjek od krvi i mesa, pjesnik koji je želio da promijeni svijet, ali nije uvijek uspijevao da pronađe mir u sebi. Možda je upravo zato Majakovski danas savremen. Živimo u vremenu u kojem mnogi glasno govore, ali rijetko ko zaista otkriva svoje slabosti. On je radio oboje. Njegova poezija bila je puna buke, ali i tišine. Puna revolucije, ali i ljubavi. Puna nade, ali i razočaranja. Na kraju ostaje pitanje koje i sam često postavljao kroz svoje stihove. Može li umjetnost promijeniti svijet? Možda ne može sama, ali može promijeniti čovjeka. A kada se čovjek promijeni, mijenja se i svijet oko njega. Zato Vladimir Majakovski nije ostao upamćen samo kao pjesnik revolucije, već i kao pjesnik ogromne životne energije. Neugasle vjere u snagu riječi i podsjetnik da su najveći glasovi ponekad oni iza kojih se kriju najtiše boli. A to je mudrost koju vrijeme vrijedi ponijeti sa sobom. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Marketing Radija Berane.
4: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
5: Planirate put? Beograd za 11 €. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11:35. Cijena karte u jednom pravcu 11 €, povratna 18 €. Berane Podgorica, polazak u 19:20. Cijena karte 10 €. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti, mjesto gdje otkrivamo priče o velikim ljudima, njihovim djelima i porukama koje nisu izgubile vrijednost. Danas ćemo otvoriti jednu posebnu stranicu književne riznice. Upoznat ćemo čovjeka snažnog glasa i nemirnog duha, pjesnika koji je vjerovao da riječ može promijeniti svijet. Njegovo ime je Vladimir Majakovski, pjesnik revolucije, buntovnik ruske književnosti, čovjek čiji su stihovi bili jednako glasni kao i njegovi snovi. Vladimir Majakovski rođen je 1893. godine u gruzijskom mjestu Bagdati, tada dijelu Ruskog carstva. Djetinjstvo mu nije nagovještavalo burnu sudbinu. Otac mu je bio šumar, a porodica je živjela skromno i mirno. Upravo smrt oca promijenila je njihov život, pa se porodica seli u Moskvu. Tamo mladi Vladimir upoznaje siromaštvo, političke nemire i revolucionarne ideje koje će obilježiti njegov život. Kao tinejdžer priključuje se boljševicima, nekoliko puta biva uhapšen i provodi mjesece u zatvoru. Upravo iza zatvorskih zidova počinje ozbiljno da čita književnost i shvata da će riječi postati njegovo najjače oružje. Bio je jedan od vođa ruskog futurizma, umjetničkog pokreta koji je smatrao da treba raskinuti sa prošlošću. Futuristi su govorili da muzeje treba zatvoriti, stare knjige ostaviti iza sebe i stvoriti potpuno novu umjetnost za novo vrijeme. Mnogi su ih smatrali ludacima, a oni su uživali u tome. Majakovski je nastupao na književnim večerima obučen u prepoznatljivu žutu košulju, namjerno provocirajući publiku. Govorio je glasno, gotovo glumeći svoje pjesme. Njegovi stihovi nisu ličili na ono što su ljudi tada očekivali od poezije. Nisu bili nježni ni tihi. Bili su snažni, ritmični, puni uzvika, pitanja i izazova. Kada je izbila oktobarska revolucija 1917. Majakovski je povjeravao da dolazi vrijeme o kojem je sanjao. Iskreno je vjerovao da se može izgraditi pravednije društvo. Pisao je pjesme u slavu revolucije, izrađivao propagandne plakate, osmišljavao slogane i putovao zemljom govoreći pred hiljadama ljudi. Bio je, moglo bi se reći, prva velika medijska zvijezda sovjetske književnosti. Ali život nikada nije jednostavan kao ideologija. Iako je vjerovao u revoluciju, sve češće je osjećao kako se veliki snovi sudaraju sa stvarnošću. Umjesto slobode stvaralaštva, nailazio je na birokratiju. Umjesto otvorenog dijaloga, često je osjećao pritisak i nerazumijevanje. Još složeniji bio je njegov privatni život. Velika ljubav njegovog života bila je Lilja Brik. Njihova priča i danas izaziva pažnju. Lilja je bila udata za Osipa Brika, književnog kritičara koji je podržavao Majakovskog. Nevjerovatno zvuči da su njih troje godinama živjeli u vrlo neobičnom odnosu koji je bio predmet brojnih komentara. Majakovski je Lilju volio gotovo opsesivno. Pisao je najnježnije i najstrastvenije stihove, čekao njena pisma, patio zbog svake njene distance. Jednom je zapisao: "Osim tvoje ljubavi, meni nema sunca." Te riječi možda najbolje otkrivaju koliko je čovjek koji je pred publikom djelovao nepobjedivo zapravo bio ranjiv. Njegova poema Oblak u pantalonama smatra se jednim od najznačajnijih dijela ruske književnosti 20. vijeka. Već sam naslov pokazuje koliko je volio da spaja nespojivo, nježnost oblaka i grubost svakodnevnice. U toj poemi govori o ljubavi, revoluciji, vjeri i čovjekovoj usamljenosti, stvarajući djelo koje i danas djeluje iznenađujuće moderno.
Zanimljivo je da je Majakovski bio i vrstan govornik. Ljudi nisu dolazili samo da čitaju njegove pjesme, već da ih čuvaju iz njegovih usta. Govorili su da je njegov glas ispunjavao čitave sale. Ipak iza spoljašnje energije gomilala se unutrašnja tuga. Krajem 20. godina prošlog vijeka osjećao je da ga književna kritika sve više napada, da ga društvo koje je pomagalo da stvori više ne razumije i da se nalazi između svojih ideala i stvarnosti. Ljubavni problemi dodatno su produbljivali i njegov osjećaj usamljenosti. Dana 14. aprila 1930. godine u svojoj 36. godini izvršio je samoubistvo u Moskvi. Njegova smrt izazvala je šok širom Sovjetskog saveza. Ostavio je kratko oprošteno pismo u kojem je između ostalog napisao da nikoga ne treba kriviti za njegovu odluku. Ali nakon njegove smrti dogodilo se nešto neobično. U početku su vlasti prema njemu bile prilično rezervisane. Međutim, nekoliko godina kasnije, Stalin ga je nazvao najboljim i najtalentovanijim pjesnikom sovjetske epohe. Time je Majakovski postao gotovo zvanični pjesnik države. Njegove knjige štampane su u ogromnim tiražima. Škole i ulice dobijale su njegovo ime, a spomenici su nicali širom Sovjetskog saveza. Ipak iza bronzanih spomenika ostao je čovjek od krvi i mesa, pjesnik koji je želio da promijeni svijet, ali nije uvijek uspijevao da pronađe mir u sebi. Možda je upravo zato Majakovski danas savremen. Živimo u vremenu u kojem mnogi glasno govore, ali rijetko ko zaista otkriva svoje slabosti. On je radio oboje. Njegova poezija bila je puna buke, ali i tišine. Puna revolucije, ali i ljubavi. Puna nade, ali i razočaranja. Na kraju ostaje pitanje koje i sam često postavljao kroz svoje stihove. Može li umjetnost promijeniti svijet? Možda ne može sama, ali može promijeniti čovjeka. A kada se čovjek promijeni, mijenja se i svijet oko njega. Zato Vladimir Majakovski nije ostao upamćen samo kao pjesnik revolucije, već i kao pjesnik ogromne životne energije. Neugasle vjere u snagu riječi i podsjetnik da su najveći glasovi ponekad oni iza kojih se kriju najtiše boli. A to je mudrost koju vrijeme vrijedi ponijeti sa sobom. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

ćeš sresti davno poznata lica. Jedan je kuštravi dječak, uvijek u proljeće tu. Ti znaš zašto dolazi.

pamtim mjesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko. Iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto.

0: U dnevnim novinama Dan možete pročitati: glasači manjinskih partija primorani da glasaju za najjaču stranku umjesto za onu koja ih najbolje predstavlja, smatraju u SPP-u. Glasovi manjina ne smiju biti plijen lidera. Dan vam donosi Veselina Radulović, navodi da mišljenje ombudsmana u vezi sa slučajem kandidata koji nije prošao konkurs za zapošljavanje potvrđuje sporne procese u policiji, partijsko čišćenje, a ne zakonit veting. Dan vam donosi istorija lokalne samouprave u Pivi od Šavničkog sreza do opštine Plužine. Dnevne novine Dan donose: najveća estavela u Dinaridima, gornjepoljski vir kod Nikšića na udaru nesavjesnih građana, spomenik prirode zatrpan smećem i zarastao u šiblje.
1: Pregled štampe.
0: Vijesti vam donose: ombudsman godinama upozorava na propuste u psihijatrijskoj zaštiti, sistem gluv na tragedije. U vijestima možete pročitati: nacrt UNESCO komiteta uoči sjednice u Busanu Boka izbjegla listu svjetske baštine u opasnosti, ali ostaje pod pojačanim nadzorom. Betoniranje mora stiglo i do Koreje. Konstatovano da je Crna Gora preduzela neke ohrabrujuće korake u zaštiti, ali insistiraju na izradi ključnih dokumenata kojima bi se prekinule dosadašnje prakse, upozoreno na prijetnje i rizike sa kojima se suočavaju u svijetu čuveni zaliv, ali i na dešavanja u Baošićima. Vijesti vam donose: nikšićki ugostitelji smislili način da spriječe rušenje nelegalnih objekata, živi zid protiv bagera. Sjedenjem za stolovima u kafanskim baštama onemogućili su inspektorima da obave zadatak. U vijestima pročitajte: dubioza hotela Riviera u Petrovcu, rad na crno uz amin države. Suvlasnica tvrdi da hotelom upravlja firma bez dozvole, što je utvrdila i inspekcija. Poslanički klubovi angažovali 38 stranačkih konsultanata od avgusta 2025. do sredine 2026. Savjetnicima daju 37.000 eura mjesečno. U vijestima možete pročitati: hoteli iz programa ekonomskog državljanstva koji se grade u Kolašinu još nemaju komunalnu infrastrukturu neophodnu za prijem gostiju, čekajući vodu i kanalizaciju.
1: Pregled štampe.

U pobjedi možete pročitati podrška umjesto razotkrivanja. Načelnica stručne službe Vrhovnog državnog tužilaštva Dijana Popović-Gavranović ukazuje da mediji moraju zaštititi maloljetne žrtve seksualnog nasilja. Dijete pod traumom nije vijest za senzaciju. Poslije seksualnog nasilja najveća opasnost za dijete nekada više nije počinilac, već reakcija odraslih. Dijana Popović-Gavranović govori o tome kako porodica, mediji i društvene mreže, vođeni željom da pomognu ili se bore za pravdu, mogu nesvjesno postati mjesto nove viktimizacije, ali i kako svako od nas može pomoći da se dijete vrati normalnom životu. Pobjede vam donosi intervju Ivan Vujović, predsjednik SDP-a, jedan od lidera Europskog saveza Nema trgovine sa idejom Crne Gore kao građanske države. Budući da se nikada nije odrekao četničke ideologije koja je u osnovi zločinačka, Andrija Mandić je danas predstavnik ideologije krvi i tla, koja počiva na etničkom čišćenju i u ime koje su na prostoru nekadašnje Jugoslavije počinjena brojna zvjerstva i tokom Drugog svjetskog rata i tokom ratova 90-ih. Kao uzornu političku i socijalnu paradigmu, Mandić promoviše takozvano pomirenje na osnovama upravo ove politike.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: Man. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put. Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Eto, svjetsko prvenstvo je završeno, pehar je podigla Španija i spuštena je zavjesa na još jedan mundijal, a sad je vrijeme da saberemo utiske. Tokom narednih pola sata prisjetit ćemo se najvažnijih trenutaka od španske dominacije i Mesijevih novih rekorda preko bajke zelenoradskih ostrva i afričkog preporoda, pa sve do brojnih kontroverzi koje su pratile organizaciju prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kao što rekoh, svjetsko prvenstvo završeno je trijumfom Španije, koja je potpuno zasluženo postala novi prvak svijeta. Tokom cijelog turnira djelovala je kao najstabilnija reprezentacija, nije uvijek odigrala najatraktivnije, ali je gotovo uvijek imala kontrolu nad utakmicom. To se najbolje vidjelo u sinoćnjem finalu protiv Argentine. Iako je mnoge podsjetio na veliko finale iz Katara prije 4 godine, ovaj put nije bilo mnogo neizvjesnosti. Španija je kontrolisala ritam igre, a možda je najbolji podatak koji govori koliko je bila dominantna činjenica da je Argentina prvi šut uputila tek u 115. minutu utakmice. Velike zasluge za to pripadaju golmanu Unaiju Simonu, koji je prvenstvo završio sa samo jednim primljenim golom. Španska odbrana djelovala je gotovo savršeno, a posebno se istakao mladi Pau Cubarsi. Momak koji je samo prije 2 godine igrao omladinski fudbal, sada je osvojio svjetsko prvenstvo i pokazao da je pred njim velika karijera. Motor Španije bio je Rodri, posle evropskog prvenstva i zlatne lopte sad je osvojio i titulu prvaka svijeta. Mnogi ga već svrstavaju među najbolje vezne fudbalere modernog doba, ne zbog spektakularnih poteza, već zbog sposobnosti da kontroliše ritam svake utakmice. I upravo najbolji mladi igrač bio je Pau Cubarsi, najbolji golman Unai Simon, a najbolji igrač Rodri. Eto, kompletan turnir je protekao u znaku Španije. Francuz Michael Olise završio je prvenstvo kao najbolji asistent turnira. Njegovi pasovi i pregled igre bili su jedno od najljepših otkrića ovog mundijala. Oborio je rekord za najviše asistencija tokom jednog prvenstva. A kada je riječ o rekordima, ponovo je u centru pažnje bio Lionel Messi. Iako nije uspio da odbrani titulu osvojenu u Kataru, postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Još jednom je dokazao da i u poznim igračkim godinama može biti jedan od najboljih na planeti. E sad, posebnu pažnju izazvala je fotografija stara gotovo 20 godina. Davne 2007. Lionel Messi učestvovao je u humanitarnoj akciji u Barceloni i fotografisao se sa nekoliko beba. Jedna od tih beba bio je upravo Lamine Yamal. Gotovo 2 decenije kasnije njih dvojica igrali su jedan protiv drugog u finalu svjetskog prvenstva. Fotografija je naravno obišla cijeli svijet i postala simbol smjene generacija. Ništa manje nije bila zanimljiva ni fotografija Messija i Pau Cubarsija. Kada je Argentinac debitovao za prvi tim Barcelone davne 2004. godine, Cubarsi još nije bio ni rođen. 20 godina kasnije, upravo je Cubarsi osvojio titulu prvaka svijeta igrajući protiv svog idola. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa nastavljamo sa emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Ajde opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Ako je prvi dio ovog svjetskog prvenstva pripao fudbalu, drugi je bez dileme pripao pričama. Onim pričama zbog kojih ljudi vole mundijal. Jer svjetsko prvenstvo nikada nije bilo samo borba za pehar, ono je uvijek bilo mjesto na kojem nastaju novi heroji, gdje mali pobjeđuju velike, a anonimni fudbaleri preko noći postaju zvijezde koje poznaje cijela planeta. Upravo zato je najveća priča ovog prvenstva stigla sa Atlantika. Ako je Španija bila najbolja reprezentacija prvenstva, onda su Zelenortska ostrva bila njegova najljepša priča. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika osvojila je simpatije cijelog svijeta. Malo ko im je davao šansu da prođu grupu, ali su pokazali da srce, disciplina i zajedništvo mogu biti jači od mnogo skupljih reprezentacija. Najveći junak bio je golman Vozinja. Njegove odbrane protiv favorita obišle su planetu, a broj pratilaca na društvenim mrežama povećao se višestruko za svega nekoliko dana. Posebno emotivna bila je njegova priča da majka nije mogla da gleda na svjetskom prvenstvu jer nije imala važeći pasoš. Nakon što su mediji prenijeli njegovu izjavu, nadležne službe ubrzale su proceduru kako bi mogla da doputuje i bude tu uz sina. Sličnu internet slavu doživio i mladi Australijanac Payne, kome popularnost eksplodirala poslije odličnih partija na prvenstvu. U vremenu društvenih mreža dovoljne su dvije ili tri velike utakmice da potpuno promijene karijeru jednog fudbalera. Još jedan golman postaje heroj mundijala, u pitanju je Eloy Rum iz Curaçaoa, koji je protiv ekipe Ekvadora upisao čak 15 odbrana i priredio jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji svjetskih prvenstava. Veliki pobjednik prvenstva bio je i afrički fudbal. Čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborilo je plasman u nokaut fazu, što je istorijski uspjeh. Maroko, Senegal, Egipat, Alžir, Gana i ostale selekcije pokazale su da Afrika više nije kontinent koji dolazi samo da učestvuje, već danas dolazi i da pobjeđuje. Ovo prvenstvo donijelo je veliki broj efikasnih utakmica, nekoliko hetrikova i niz iznenađenja koja potvrđuju da je razlika između velikih i malih reprezentacija manja nego ikad. Pored svega što smo gledali na terenu, Mundijal 2026. ostaće upamćen i po brojnim polemikama. Prvi put u istoriji finala organizovan je veliki halftime show po uzoru na američki Super Bowl. Spektakl je svakako bio impresivan, ali mnogi smatraju da fudbalu nije potreban koncert kako bi privukao pažnju. Finale svjetskog prvenstva samo po sebi je najveći sportski događaj na planeti. Još više rasprava izazvala je pauza za osvježenje, zvanično pauza zbog visokih temperatura i zaštita zdravlja igrača. Međutim, mnogi navijači i komentatori stekli su utisak da su te pauze često korištenje i za dodatni marketinški prostor, reklame i sponzorske sadržaje. Ako pauza služi zdravlju igrača, onda je potpuno opravdana, ali ako postane još jedan televizijski termin za reklame, onda se postavlja pitanje da li se fudbal previše približava američkom modelu sportskog biznisa. E sad, još jedna priča koja je izazvala najviše pažnje bila je situacija sa reprezentacijom Irana. Dok su ostale selekcije imale svoje baze u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su trenirale, odmarale se i pripremale za naredne utakmice, Iranci su imali potpuno drugačiji tretman. Zbog političkih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nisu mogli da borave u Americi kao ostale reprezentacije. Njihova baza bila je u Meksiku, odakle su pred utakmice putovali avionom u gradove domaćine u SAD-u. Nakon završetka meča gotovo odmah su morali nazad umjesto da ostanu, odrade regeneraciju i pripremaju se za naredni susret kao svi ostali učesnici. Selektori i igrači više puta su isticali da takvi uslovi otežavaju oporavak i pripremu ekipe. Bez obzira na političke razloge, ostaje gorak utisak da nisu sve reprezentacije imale iste uslove na najvećem sportskom događaju na svijetu. Dragi slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Evo, čuli smo kakav su tretman imali Iranci zbog politike, a fudbal bi svakako trebao da bude prostor u kojem politika ostaje van terena. Međutim, na ovom prvenstvu to nije uvijek bio slučaj. Mnogo pažnje je privuklo i prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom završnice prvenstva. Njegov dolazak na finale bio je očekivan jer je riječ o domaćinu turnira, ali su brojne polemike izazvale situacije koje su uslijedile. Dio javnosti smatrao je da je politika previše ušla u sport, dok su drugi tvrdili da je riječ o normalnom protokolu. Kako god, činjenica je da se o političkim temama tokom ovog mundijala govorilo više nego o mnogim prethodnim prvenstvima. Veliku buru izazvao je slučaj reprezentacije Urugvaja. Poslije jedne utakmice urugvajski fudbaleri bili su podvrgnuti detaljnim bezbjednosnim pregledima, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo njihovog saveza. Iz Urugvaja su tvrdili da su tretirani drugačije od ostalih reprezentacija i tražili su objašnjenje organizatora. FIFA ipak nije željela dodatno da komentariše cijeli slučaj, ali je priča danima punila naslove strane sportskih medija. Sa druge strane, navijači nisu bili pošteđeni problema. Na pojedinim stadionima stvarale su se ogromne gužve na ulazima. Digitalne ulaznice nisu uvijek funkcionisale kako je planirano, a veliki broj ljudi žalio se na komplikovane procedure ulaska. Uz to, cijene karata bile su među najvišim u istoriji svjetskih prvenstava. Mnogi navijači iz Europe, Afrike i Južne Amerike jednostavno nisu mogli sebi da priušte odlazak na utakmice, pa se često postavljalo pitanje da li svjetsko prvenstvo polako postaje događaj rezervisan za one sa dubljim džepom. Naravno, treba biti pošteni reći da organizovati prvenstvo sa 48 reprezentacija u tri ogromne države nije nimalo jednostavan posao. Logistika je bila nezapamćena, hiljade letova, desetine stadiona, milioni navijača i stotine hiljada ljudi koji su svakodnevno putovali između gradova predstavljali su ogroman izazov. Ipak, upravo zbog toga FIFA mora prihvatiti kritike kada stvari nisu funkcionisale onako kako bi trebalo. Ali bez obzira na sve probleme, kada pogledamo samo teren, ovo prvenstvo donijelo je ono zbog čega svi volimo fudbal. Donijelo je nove heroje, donijelo je nove rekorde, donijelo je reprezentacije koje su pokazale da više ne postoje male fudbalske zemlje. Donijelo je Zelenortska ostrva, čiju će bajku navijači dugo pamtiti. Donijelo je Iloja Ruma i njegovih 15 odbrana. Donijelo je Unaja Simona, koji je gotovo zaključao svoj gol. Donijelo je Rodrija, koji je potvrdio da je jedan od najboljih vezista svoje generacije. Tu je i Michael Olise kao najbolji asistent, je Lamine Yamal kao lice budućnosti svjetskog fudbala i Lionel Messi, koji čak i kada nije uspio da osvoji pehar, pronašao je način da još jednom uđe u istoriju. Možda je upravo to najveća vrijednost ovog mundijala. Pokazao nam je da fudbal nikad ne prestaje da stvara nove priče, jedna generacija odlazi, druga dolazi. Ipak, kada se sve sabere, ostaće zapamćeno ono najvažnije, vrhunski fudbal. Pamtit ćemo špansku titulu, Messijev posljednji veliki ples, Rodrijevu dominaciju, Yamalov uspon, afričko čudo, bajku zelenorodskih ostrva i heroje poput Vozinje i Eloja Ruma. Možda je ovo bio mundijal koji je najviše ličio na veliki televizijski spektakl, ali uprko svim reklamama, koncertima i kontroverzama, jedna stvar se nije promijenila. Kada sudija označi početak utakmice, sve ostalo pada u drugi plan. Na terenu ostaju samo 22 igrača, jedna lopta i igra koja već više od jednog vijeka spaja cijeli svijet. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza i nastavljamo dalje.

0: Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
2: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
3: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Neka nam postelja bude ležaj od kamena škoja, tamo ćeš nevjesta biti, tamo ćeš postati moja. Neka ti haljina bude samo ta čipka od pjene, u njoj ćeš nevjesta biti, u njoj ćeš voljeti.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti, mjesto gdje otkrivamo priče o velikim ljudima, njihovim djelima i porukama koje nisu izgubile vrijednost. Danas ćemo otvoriti jednu posebnu stranicu književne riznice. Upoznat ćemo čovjeka snažnog glasa i nemirnog duha, pjesnika koji je vjerovao da riječ može promijeniti svijet. Njegovo ime je Vladimir Majakovski, pjesnik revolucije, buntovnik ruske književnosti, čovjek čiji su stihovi bili jednako glasni kao i njegovi snovi. Vladimir Majakovski rođen je 1893. godine u gruzijskom mjestu Bagdati, tada dijelu Ruskog carstva. Djetinjstvo mu nije nagovještavalo burnu sudbinu. Otac mu je bio šumar, a porodica je živjela skromno i mirno. Upravo smrt oca promijenila je njihov život, pa se porodica seli u Moskvu. Tamo mladi Vladimir upoznaje siromaštvo, političke nemire i revolucionarne ideje koje će obilježiti njegov život. Kao tinejdžer priključuje se boljševicima, nekoliko puta biva uhapšen i provodi mjesece u zatvoru. Upravo iza zatvorskih zidova počinje ozbiljno da čita književnost i shvata da će riječi postati njegovo najjače oružje. Bio je jedan od vođa ruskog futurizma, umjetničkog pokreta koji je smatrao da treba raskinuti sa prošlošću. Futuristi su govorili da muzeje treba zatvoriti, stare knjige ostaviti iza sebe i stvoriti potpuno novu umjetnost za novo vrijeme. Mnogi su ih smatrali ludacima, a oni su uživali u tome. Majakovski je nastupao na književnim večerima obučen u prepoznatljivu žutu košulju, namjerno provocirajući publiku. Govorio je glasno, gotovo glumeći svoje pjesme. Njegovi stihovi nisu ličili na ono što su ljudi tada očekivali od poezije. Nisu bili nježni ni tihi. Bili su snažni, ritmični, puni uzvika, pitanja i izazova. Kada je izbila oktobarska revolucija 1917. Majakovski je povjeravao da dolazi vrijeme o kojem je sanjao. Iskreno je vjerovao da se može izgraditi pravednije društvo. Pisao je pjesme u slavu revolucije, izrađivao propagandne plakate, osmišljavao slogane i putovao zemljom govoreći pred hiljadama ljudi. Bio je, moglo bi se reći, prva velika medijska zvijezda sovjetske književnosti. Ali život nikada nije jednostavan kao ideologija. Iako je vjerovao u revoluciju, sve češće je osjećao kako se veliki snovi sudaraju sa stvarnošću. Umjesto slobode stvaralaštva, nailazio je na birokratiju. Umjesto otvorenog dijaloga, često je osjećao pritisak i nerazumijevanje. Još složeniji bio je njegov privatni život. Velika ljubav njegovog života bila je Lilja Brik. Njihova priča i danas izaziva pažnju. Lilja je bila udata za Osipa Brika, književnog kritičara koji je podržavao Majakovskog. Nevjerovatno zvuči da su njih troje godinama živjeli u vrlo neobičnom odnosu koji je bio predmet brojnih komentara. Majakovski je Lilju volio gotovo opsesivno. Pisao je najnježnije i najstrastvenije stihove, čekao njena pisma, patio zbog svake njene distance. Jednom je zapisao: "Osim tvoje ljubavi, meni nema sunca." Te riječi možda najbolje otkrivaju koliko je čovjek koji je pred publikom djelovao nepobjedivo zapravo bio ranjiv. Njegova poema o oblaku u pantalonama smatra se jednim od najznačajnijih dijela ruske književnosti 20. vijeka. Već sam naslov pokazuje koliko je volio da spaja nespojivo, nježnost oblaka i grubost svakodnevnice. U toj poemi govori o ljubavi, revoluciji, vjeri i čovjekovoj usamljenosti, stvarajući djelo koje i danas djeluje iznenađujuće moderno.
Zanimljivo je da je Majakovski bio i vrstan govornik. Ljudi nisu dolazili samo da čitaju njegove pjesme, već da ih čuvaju iz njegovih usta. Govorili su da je njegov glas ispunjavao čitave sale. Ipak iza spoljašnje energije gomilala se unutrašnja tuga. Krajem 20. godina prošlog vijeka osjećao je da ga književna kritika sve više napada, da ga društvo koje je pomagalo da stvori više ne razumije i da se nalazi između svojih ideala i stvarnosti. Ljubavni problemi dodatno su produbljivali njegov osjećaj usamljenosti. Dana 14. aprila 1930. godine, u svojoj 36. godini, izvršio je samoubistvo u Moskvi. Njegova smrt izazvala je šok širom Sovjetskog saveza. Ostavio je kratko oprošteno pismo u kojem je između ostalog napisao da nikoga ne treba kriviti za njegovu odluku. Ali nakon njegove smrti dogodilo se nešto neobično. U početku su vlasti prema njemu bile prilično rezervisane. Međutim, nekoliko godina kasnije, Stalin ga je nazvao najboljim i najtalentovanijim pjesnikom sovjetske epohe. Time je Majakovski postao gotovo zvanični pjesnik države. Njegove knjige štampane su u ogromnim tiražima. Škole i ulice dobijale su njegovo ime, a spomenici su nicali širom Sovjetskog saveza. Ipak iza bronzanih spomenika ostao je čovjek od krvi i mesa, pjesnik koji je želio da promijeni svijet, ali nije uvijek uspijevao da pronađe mir u sebi. Možda je upravo zato Majakovski danas savremen. Živimo u vremenu u kojem mnogi glasno govore, ali rijetko ko zaista otkriva svoje slabosti. On je radio oboje. Njegova poezija bila je puna buke, ali i tišine. Puna revolucije, ali i ljubavi. Puna nade, ali i razočaranja. Na kraju ostaje pitanje koje i sam često postavljao kroz svoje stihove. Može li umjetnost promijeniti svijet? Možda ne može sama, ali može promijeniti čovjeka. A kada se čovjek promijeni, mijenja se i svijet oko njega. Zato Vladimir Majakovski nije ostao upamćen samo kao pjesnik revolucije, već i kao pjesnik ogromne životne energije. Neugasle vjere u snagu riječi i podsjetnik da su najveći glasovi ponekad oni iza kojih se kriju najtiše boli. A to je mudrost koju vrijeme vrijedi ponijeti sa sobom. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: Napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turs i Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Eto, svjetsko prvenstvo je završeno, pehar je podigla Španija i spuštena je zavjesa na još jedan mundijal, a sad je vrijeme da saberemo utiske. Tokom narednih pola sata prisjetit ćemo se najvažnijih trenutaka od španske dominacije i Mesijevih novih rekorda preko bajke zelenoradskih ostrva i afričkog preporoda, pa sve do brojnih kontroverzi koje su pratile organizaciju prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kao što rekoh, svjetsko prvenstvo završeno je trijumfom Španije, koja je potpuno zasluženo postala novi prvak svijeta. Tokom cijelog turnira djelovala je kao najstabilnija reprezentacija, nije uvijek odigrala najatraktivnije, ali je gotovo uvijek imala kontrolu nad utakmicom. To se najbolje vidjelo u sinoćnjem finalu protiv Argentine. Iako je mnoge podsjetio na veliko finale iz Katara prije 4 godine, ovaj put nije bilo mnogo neizvjesnosti. Španija je kontrolisala ritam igre, a možda je najbolji podatak koji govori koliko je bila dominantna činjenica da je Argentina prvi šut uputila tek u 115. minutu utakmice. Velike zasluge za to pripadaju golmanu Unaiu Simonu, koji je prvenstvo završio sa samo jednim primljenim golom. Španska odbrana djelovala je gotovo savršeno, a posebno se istakao mladi Pau Cubarsi. Momak koji je samo prije 2 godine igrao omladinski fudbal, sada je osvojio svjetsko prvenstvo i pokazao da je pred njim velika karijera. Motor Španije bio je Rodri, posle evropskog prvenstva i zlatne lopte sad je osvojio i titulu prvaka svijeta. Mnogi ga već svrstavaju među najbolje vezne fudbalere modernog doba, ne zbog spektakularnih poteza, već zbog sposobnosti da kontroliše ritam svake utakmice. I upravo najbolji mladi igrač bio je Pau Cubarsi, najbolji golman Unai Simon, a najbolji igrač Rodri. Eto, kompletan turnir je protekao u znaku Španije. Francuz Michael Olise završio je prvenstvo kao najbolji asistent turnira. Njegovi pasovi i pregled igre bili su jedno od najljepših otkrića ovog mundijala. Oborio je rekord za najviše asistencija tokom jednog prvenstva. A kada je riječ o rekordima, ponovo je u centru pažnje bio Lionel Messi. Iako nije uspio da odbrani titulu osvojenu u Kataru, postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Još jednom je dokazao da i u poznim igračkim godinama može biti jedan od najboljih na planeti. E sad, posebnu pažnju izazvala je fotografija stara gotovo 20 godina. Davne 2007. Lionel Messi učestvovao je u humanitarnoj akciji u Barceloni i fotografisao se sa nekoliko beba. Jedna od tih beba bio je upravo Lamine Yamal. Gotovo 2 decenije kasnije njih dvojica igrali su jedan protiv drugog u finalu svjetskog prvenstva. Fotografija je naravno obišla cijeli svijet i postala simbol smjene generacija. Ništa manje nije bila zanimljiva ni fotografija Messija i Pau Cubarsija. Kada je Argentinac debitovao za prvi tim Barcelone davne 2004. godine, Cubarsi još nije bio ni rođen. 20 godina kasnije, upravo je Cubarsi osvojio titulu prvaka svijeta igrajući protiv svog idola. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa nastavljamo sa emisijom.

pričama, onim pričama zbog kojih ljudi vole mundijal. Jer svjetsko prvenstvo nikada nije bilo samo borba za pehar, ono je uvijek bilo mjesto na kojem nastaju novi heroji, gdje mali pobjeđuju velike, a anonimni fudbaleri preko noći postaju zvijezde koje poznaje cijela planeta. Upravo zato je najveća priča ovog prvenstva stigla sa Atlantika. Ako je Španija bila najbolja reprezentacija prvenstva, onda su Zelenortska ostrva bila njegova najljepša priča. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika osvojila je simpatije cijelog svijeta. Malo ko im je davao šansu da prođu grupu, ali su pokazali da srce, disciplina i zajedništvo mogu biti jači od mnogo skupljih reprezentacija. Najveći junak bio je golman Vozinja. Njegove odbrane protiv favorita obišle su planetu, a broj pratilaca na društvenim mrežama povećao se višestruko za svega nekoliko dana. Posebno emotivna bila je njegova priča da majka nije mogla da gleda na svjetskom prvenstvu jer nije imala važeći pasoš. Nakon što su mediji prenijeli njegovu izjavu, nadležne službe ubrzale su proceduru kako bi mogla da doputuje i bude tu u sina. Sličnu internet slavu doživio i mladi Australijanac Payne, kome popularnost eksplodirala poslije odličnih partija na prvenstvu. U vremenu društvenih mreža dovoljne su dvije ili tri velike utakmice da potpuno promijene karijeru jednog fudbalera. Još jedan golman postaje heroj mundijala, u pitanju je Eloy Room iz Curaçaa, koji je protiv ekipe Ekvadora upisao čak 15 odbrana i priredio jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji svjetskih prvenstava. Veliki pobjednik prvenstva bio je i afrički fudbal. Čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborilo je plasman u nokaut fazu, što je istorijski uspjeh. Maroko, Senegal, Egipat, Alžir, Gana i ostale selekcije pokazale su da Afrika više nije kontinent koji dolazi samo da učestvuje, već danas dolazi i da pobjeđuje. Ovo prvenstvo donijelo je veliki broj efikasnih utakmica, nekoliko hetrikova i niz iznenađenja koja potvrđuju da je razlika između velikih i malih reprezentacija manja nego ikad. Pored svega što smo gledali na terenu, Mundijal 2026. ostaće upamćen i po brojnim polemikama. Prvi put u istoriji finala organizovan je veliki halftime show po uzoru na američki Super Bowl. Spektakl je svakako bio impresivan, ali mnogi smatraju da fudbalu nije potreban koncert kako bi privukao pažnju. Finale svjetskog prvenstva samo po sebi je najveći sportski događaj na planeti. Još više rasprava izazvala je pauza za osvježenje, zvanično pauza zbog visokih temperatura i zaštita zdravlja igrača. Međutim, mnogi navijači i komentatori stekli su utisak da su te pauze često korištenje i za dodatni marketinški prostor, reklame i sponzorske sadržaje. Ako pauza služi zdravlju igrača, onda je potpuno opravdana, ali ako postane još jedan televizijski termin za reklame, onda se postavlja pitanje da li se fudbal previše približava američkom modelu sportskog biznisa. E sad, još jedna priča koja je izazvala najviše pažnje bila je situacija sa reprezentacijom Irana. Dok su ostale selekcije imale svoje baze u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje su trenirale, odmarale se i pripremale za naredne utakmice, Iranci su imali potpuno drugačiji tretman. Zbog političkih odnosa između Sjedinjenih Američkih Država i Irana nisu mogli da borave u Americi kao ostale reprezentacije. Njihova baza bila je u Meksiku, odakle su pred utakmice putovali avionom u gradove domaćine u SAD-u. Nakon završetka meča gotovo odmah su morali nazad umjesto da ostanu, odrade regeneraciju i pripremaju se za naredni susret kao svi ostali učesnici. Selektori i igrači više puta su isticali da takvi uslovi otežavaju oporavak i pripremu ekipe. Bez obzira na političke razloge, ostaje gorak utisak da nisu sve reprezentacije imale iste uslove na najvećem sportskom događaju na svijetu. Dragi slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo emisiji.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Evo, čuli smo kakav su tretman imali Iranci zbog politike, a fudbal bi svakako trebao da bude prostor u kojem politika ostaje van terena. Međutim, na ovom prvenstvu to nije uvijek bio slučaj. Mnogo pažnje je privuklo i prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom završnice prvenstva. Njegov dolazak na finale bio je očekivan jer je riječ o domaćinu turnira, ali su brojne polemike izazvale situacije koje su uslijedile. Dio javnosti smatrao je da je politika previše ušla u sport, dok su drugi tvrdili da je riječ o normalnom protokolu. Kako god, činjenica je da se o političkim temama tokom ovog mundijala govorilo više nego o mnogim prethodnim prvenstvima. Veliku buru izazvao je slučaj reprezentacije Urugvaja. Poslije jedne utakmice urugvajski fudbaleri bili su podvrgnuti detaljnim bezbjednosnim pregledima, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo njihovog saveza. Iz Urugvaja su tvrdili da su tretirani drugačije od ostalih reprezentacija i tražili su objašnjenje organizatora. FIFA ipak nije željela dodatno da komentariše cijeli slučaj, ali je priča danima punila naslove strane sportskih medija. Sa druge strane, navijači nisu bili pošteđeni problema. Na pojedinim stadionima stvarale su se ogromne gužve na ulazima. Digitalne ulaznice nisu uvijek funkcionisale kako je planirano, a veliki broj ljudi žalio se na komplikovane procedure ulaska. Uz to, cijene karata bile su među najvišim u istoriji svjetskih prvenstava. Mnogi navijači iz Europe, Afrike i Južne Amerike jednostavno nisu mogli sebi da priušte odlazak na utakmice, pa se često postavljalo pitanje da li svjetsko prvenstvo polako postaje događaj rezervisan za one sa dubljim džepom. Naravno, treba biti pošten i reći da organizovati prvenstvo sa 48 reprezentacija u tri ogromne države nije nimalo jednostavan posao. Logistika je bila nezapamćena, hiljade letova, desetine stadiona, milioni navijača i stotine hiljada ljudi koji su svakodnevno putovali između gradova predstavljali su ogroman izazov. Ipak, upravo zbog toga FIFA mora prihvatiti kritike kada stvari nisu funkcionisale onako kako bi trebalo. Ali bez obzira na sve probleme, kada pogledamo samo teren, ovo prvenstvo donijelo je ono zbog čega svi volimo fudbal. Donijelo je nove heroje, donijelo je nove rekorde, donijelo je reprezentacije koje su pokazale da više ne postoje male fudbalske zemlje. Donijelo je Zelenortska ostrva, čiju će bajku navijači dugo pamtiti. Donijelo je Iloja Ruma i njegovih 15 odbrana. Donijelo je Unaja Simona, koji je gotovo zaključao svoj gol. Donijelo je Rodrija, koji je potvrdio da je jedan od najboljih vezista svoje generacije. Tu je i Michael Olise kao najbolji asistent, je Lamine Yamal kao lice budućnosti svjetskog fudbala i Lionel Messi, koji čak i kada nije uspio da osvoji pehar, pronašao je način da još jednom uđe u istoriju. Možda je upravo to najveća vrijednost ovog mundijala. Pokazao nam je da fudbal nikad ne prestaje da stvara nove priče, jedna generacija odlazi, druga dolazi. Ipak, kada se sve sabere, ostaće zapamćeno ono najvažnije, vrhunski fudbal. Pamtit ćemo špansku titulu, Messijev posljednji veliki ples, Rodrijevu dominaciju, Yamalov uspon, afričko čudo, bajku zelenorodskih ostrva i heroje poput Vozinje i Eloja Ruma. Možda je ovo bio mundijal koji je najviše ličio na veliki televizijski spektakl, ali uprko svim reklamama, koncertima i kontroverzama, jedna stvar se nije promijenila. Kada sudija označi početak utakmice, sve ostalo pada u drugi plan. Na terenu ostaju samo 22 igrača, jedna lopta i igra koja već više od jednog vijeka spaja cijeli svijet. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza i nastavljamo dalje.

aj ča valja počleć, finila je i ova. Al kad na dalina gre leć, to pari kada cvit počiva u cviću. Mada mi je koji put vidit kako se ono uvučije u posteju i kako sva zamiriši.

0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: Pusti da ti svira, duša gine od tišine. I ne boj se buke,

tebe šute stvari, tvoj krevet i stol te njemo gledaju. Sa zidova vise trice, tek da te grubo sjećaju.

Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti. Dobrodošli u Riznicu mudrosti, mjesto gdje otkrivamo priče o velikim ljudima, njihovim djelima i porukama koje nisu izgubile vrijednost. Danas ćemo otvoriti jednu posebnu stranicu književne riznice. Upoznat ćemo čovjeka snažnog glasa i nemirnog duha, pjesnika koji je vjerovao da riječ može promijeniti svijet. Njegovo ime je Vladimir Majakovski, pjesnik revolucije, buntovnik ruske književnosti.

književnosti, čovjek čiji su stihovi bili jednako glasni kao i njegovi snovi. Vladimir Majakovski rođen je 1893. godine u gruzijskom mjestu Bagdati, tada dijelu Ruskog carstva. Djetinjstvo mu nije nagovještavalo burnu sudbinu. Otac mu je bio šumar, a porodica je živjela skromno i mirno. Upravo smrt oca promijenila je njihov život, pa se porodica seli u Moskvu. Tamo mladi Vladimir upoznaje siromaštvo, političke nemire i revolucionarne ideje koje će obilježiti njegov život. Kao tinejdžer priključuje se boljševicima, nekoliko puta biva uhapšen i provodi mjesece u zatvoru. Upravo iza zatvorskih zidova počinje ozbiljno da čita književnost i shvata da će riječi postati njegovo najjače oružje. Bio je jedan od vođa ruskog futurizma, umjetničkog pokreta koji je smatrao da treba raskinuti sa prošlošću. Futuristi su govorili da muzeje treba zatvoriti, stare knjige ostaviti iza sebe i stvoriti potpuno novu umjetnost za novo vrijeme. Mnogi su ih smatrali ludacima, a oni su uživali u tome. Majakovski je nastupao na književnim večerima obučen u prepoznatljivu žutu košulju, namjerno provocirajući publiku. Govorio je glasno, gotovo glumeći svoje pjesme. Njegovi stihovi nisu ličili na ono što su ljudi tada očekivali od poezije. Nisu bili nježni ni tihi. Bili su snažni, ritmični, puni uzvika, pitanja i izazova. Kada je izbila oktobarska revolucija 1917. Majakovski je povjeravao da dolazi vrijeme o kojem je sanjao. Iskreno je vjerovao da se može izgraditi pravednije društvo. Pisao je pjesme u slavu revolucije, izrađivao propagandne plakate, osmišljavao slogane i putovao zemljom govoreći pred hiljadama ljudi. Bio je, moglo bi se reći, prva velika medijska zvijezda sovjetske književnosti. Ali život nikada nije jednostavan kao ideologija. Iako je vjerovao u revoluciju, sve češće je osjećao kako se veliki snovi sudaraju sa stvarnošću. Umjesto slobode stvaralaštva, nailazio je na birokratiju. Umjesto otvorenog dijaloga, često je osjećao pritisak i nerazumijevanje. Još složeniji bio je njegov privatni život. Velika ljubav njegovog života bila je Lilja Brik. Njihova priča i danas izaziva pažnju. Lilja je bila udata za Osipa Brika, književnog kritičara koji je podržavao Majakovskog. Nevjerovatno zvuči da su njih troje godinama živjeli u vrlo neobičnom odnosu koji je bio predmet brojnih komentara. Majakovski je Lilju volio gotovo opsesivno. Pisao je najnježnije i najstrastvenije stihove, čekao njena pisma, patio zbog svake njene distance. Jednom je zapisao: "Osim tvoje ljubavi, meni nema sunca." Te riječi možda najbolje otkrivaju koliko je čovjek koji je pred publikom djelovao nepobjedivo zapravo bio ranjiv. Njegova poema Oblak u pantalonama smatra se jednim od najznačajnijih dijela ruske književnosti 20. vijeka. Već sam naslov pokazuje koliko je volio da spaja nespojivo, nježnost oblaka i grubost svakodnevnice. U toj poemi govori o ljubavi, revoluciji, vjeri i čovjekovoj usamljenosti, stvarajući djelo koje i danas djeluje iznenađujuće moderno. Zanimljivo je da je Majakovski bio i vrstan govornik. Ljudi nisu dolazili samo da čitaju njegove pjesme, već da ih čuvaju iz njegovih usta. Govorili su da je njegov glas ispunjavao čitave sale. Ipak iza spoljašnje energije gomilala se unutrašnja tuga. Krajem 20. godina prošlog vijeka osjećao je da ga književna kritika sve više napada, da ga društvo koje je pomagalo da stvori više ne razumije i da se nalazi između svojih ideala i stvarnosti. Ljubavni problemi dodatno su produbljivali njegov osjećaj usamljenosti.
Dana 14. aprila 1930. godine u svojoj 36. godini izvršio je samoubistvo u Moskvi. Njegova smrt izazvala je šok širom Sovjetskog saveza. Ostavio je kratko oprošteno pismo u kojem je između ostalog napisao da nikoga ne treba kriviti za njegovu odluku. Ali nakon njegove smrti dogodilo se nešto neobično. U početku su vlasti prema njemu bile prilično rezervisane. Međutim, nekoliko godina kasnije, Stalin ga je nazvao najboljim i najtalentovanijim pjesnikom sovjetske epohe. Time je Majakovski postao gotovo zvanični pjesnik države. Njegove knjige štampane su u ogromnim tiražima, škole i ulice dobijale su njegovo ime, a spomenici su nicali širom Sovjetskog saveza. Ipak iza bronzanih spomenika ostao je čovjek od krvi i mesa, pjesnik koji je žalio da promijeni svijet, ali nije uvijek uspijevao da pronađe mir u sebi. Možda je upravo zato Majakovski danas savremen. Živimo u vremenu u kojem mnogi glasno govore, ali rijetko ko zaista otkriva svoje slabosti. On je radio oboje. Njegova poezija bila je puna buke, ali i tišine. Puna revolucije, ali i ljubavi. Puna nade, ali i razočaranja. Na kraju ostaje pitanje koje i sam često postavljao kroz svoje stihove. Može li umjetnost promijeniti svijet? Možda ne može sama, ali može promijeniti čovjeka. A kada se čovjek promijeni, mijenja se i svijet oko njega. Zato Vladimir Majakovski nije ostao upamćen samo kao pjesnik revolucije, već i kao pjesnik ogromne životne energije. Neugasle vjere u snagu riječi i podsjetnik da su najveći glasovi ponekad oni iza kojih se kriju najtiše boli. A to je mudrost koju vrijeme vrijedi ponijeti sa sobom. Pratili ste Riznicu mudrosti na talasima radija Berane.

0: Otkrijte sa nama svijet znanja, iskustva i vječnih istina. Riznica mudrosti.
1: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
2: Slušate Radio Berane.

0: napravite
1: najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20. Cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minute za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, iza nas je još jedno muzičko putovanje. Italijanski kompozitori ostavili su neizbrisiv trag u istoriji muzike, a njihova djela i danas žive kroz izvođenja širom svijeta. Hvala vam što ste...
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane. Marketing Radija Berane.
3: Velika žetva cijena do kraja jula. Žitarice, najkvalitetnije smješe stočne hrane i koncentrati iz naše fabrike u Spužu sada su na popustu do 10% u svim Agromont poljoprivrednim centrima i diskontima stočne hrane. Iz ponude izdvajamo kukuruz 35 kg po super cijeni od 10,99. U ponudi potpuna smjesa za svinje preko 60 kg u pakovanju od 20 kg po super cijeni od 7,50 €. Agromont poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
4: Planirate put? Beograd za 11 eura. Da, dobro ste čuli. MS Turci Lasta voze svakog dana. Berane Beograd, polazak u 11.35. Cijena karte u jednom pravcu 11 eura, povratna 18 eura. Berane Podgorica, polazak u 19.20, cijena karte 10 eura. Popusti za studente i penzionere 10%, za djecu od 4 do 10 godina 50%. Za djecu do 4 godine vožnja je besplatna. Udobni autobusi, sigurno i pouzdano putovanje. Informacije i rezervacije na broj telefona 069-313-456 ili na www.bustiketfor.me i na autobuskim stanicama.

Prijateljsku pa paštu stunu. Ona u tvojoj majci s Johnny Cashu. Otvaraš butelju tka za jugom i seks se čini neizbježan.

poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije SMS, odnosno Sport, muzika, sport. Emisiju u kojoj govorimo o sportu, a u pauzama između slušamo dobru muziku koju za vas biraju naši tonci, u današnjem slučaju Vujica Jokić-Riči. Eto, svjetsko prvenstvo je završeno, pehar je podigla Španija i spuštena je zavjesa na još jedan mundijal, a sad je vrijeme da saberemo utiske. Tokom narednih pola sata prisjetit ćemo se najvažnijih trenutaka od španske dominacije i Mesijevih novih rekorda preko bajke zelenoradskih ostrva i afričkog preporoda, pa sve do brojnih kontroverzi koje su pratile organizaciju prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Kao što rekoh, svjetsko prvenstvo završeno je trijumfom Španije, koja je potpuno zasluženo postala novi prvak svijeta. Tokom cijelog turnira djelovala je kao najstabilnija reprezentacija, nije uvijek odigrala najatraktivnije, ali je gotovo uvijek imala kontrolu nad utakmicom. To se najbolje vidjelo u sinoćnjem finalu protiv Argentine. Iako je mnoge podsjetio na veliko finale iz Katara prije 4 godine, ovaj put nije bilo mnogo neizvjesnosti. Španija je kontrolisala ritam igre, a možda je najbolji podatak koji govori koliko je bila dominantna činjenica da je Argentina prvi šut uputila tek u 115. minutu utakmice. Velike zasluge za to pripadaju golmanu Unaiju Simonu, koji je prvenstvo završio sa samo jednim primljenim golom. Španska odbrana djelovala je gotovo savršeno, a posebno se istakao mladi Pau Cubarsi. Momak koji je samo prije 2 godine igrao omladinski fudbal, sada je osvojio svjetsko prvenstvo i pokazao da je pred njim velika karijera. Motor Španije bio je Rodri, posle evropskog prvenstva i zlatne lopte sad je osvojio i titulu prvaka svijeta. Mnogi ga već svrstavaju među najbolje vezne fudbalere modernog doba, ne zbog spektakularnih poteza, već zbog sposobnosti da kontroliše ritam svake utakmice. I upravo najbolji mladi igrač bio je Pau Cubarsi, najbolji golman Unai Simon, a najbolji igrač Rodri. Eto, kompletan turnir je protekao u znaku Španije. Francuz Michael Olise završio je prvenstvo kao najbolji asistent turnira. Njegovi pasovi i pregled igre bili su jedno od najljepših otkrića ovog mundijala. Oborio je rekord za najviše asistencija tokom jednog prvenstva. A kada je riječ o rekordima, ponovo je u centru pažnje bio Lionel Messi. Iako nije uspio da odbrani titulu osvojenu u Kataru, postao je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. Još jednom je dokazao da i u poznim igračkim godinama može biti jedan od najboljih na planeti. E sad, posebnu pažnju izazvala je fotografija stara gotovo 20 godina. Davne 2007. Lionel Messi učestvovao je u humanitarnoj akciji u Barceloni i fotografisao se sa nekoliko beba. Jedna od tih beba bio je upravo Lamine Yamal. Gotovo 2 decenije kasnije njih dvojica igrali su jedan protiv drugog u finalu svjetskog prvenstva. Fotografija je naravno obišla cijeli svijet i postala simbol smjene generacija. Ništa manje nije bila zanimljiva ni fotografija Messija i Pau Cubarsija. Kada je Argentinac debitovao za prvi tim Barcelone davne 2004. godine, Cubarsi još nije bio ni rođen. 20 godina kasnije, upravo je Cubarsi osvojio titulu prvaka svijeta igrajući protiv svog idola. Poštovani slušaoci, idemo na kratku muzičku pauzu pa nastavljamo sa emisijom.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj opet. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Ako je prvi dio ovog svjetskog prvenstva pripao fudbalu, drugi je bez dileme pripao pričama. Onim pričama zbog kojih ljudi vole mundijal. Jer svjetsko prvenstvo nikada nije bilo samo borba za pehar, ono je uvijek bilo mjesto na kojem nastaju novi heroji, gdje mali pobjeđuju velike, a anonimni fudbaleri preko noći postaju zvijezde koje poznaje cijela planeta. Upravo zato je najveća priča ovog prvenstva stigla sa Atlantika. Ako je Španija bila najbolja reprezentacija prvenstva, onda su Zelenortska ostrva bila njegova najljepša priča. Država sa nešto više od pola miliona stanovnika osvojila je simpatije cijelog svijeta. Malo kojim je davao šansu da prođu grupu, ali su pokazali da srce, disciplina i zajedništvo mogu biti jači od mnogo skupljih reprezentacija. Najveći junak bio je golman Vozinja. Njegove odbrane protiv favorita obišle su planetu, a broj pratilaca na društvenim mrežama povećao se višestruko za svega nekoliko dana. Posebno emotivna bila je njegova priča da majka nije mogla da gleda na svjetskom prvenstvu jer nije imala važeći pasoš. Nakon što su mediji prenijeli njegovu izjavu, nadležne službe ubrzale su proceduru kako bi mogla da doputuje i bude tu u sina. Sličnu internet slavu doživio i mladi Australijanac Payne, kome popularnost eksplodirala poslije odličnih partija na prvenstvu. U vremenu društvenih mreža dovoljne su dvije ili tri velike utakmice da potpuno promijene karijeru jednog fudbalera. Još jedan golman postaje heroj mundijala, u pitanju je Eloy Rum iz Curaçaoa, koji je protiv ekipe Ekvadora upisao čak 15 odbrana i priredio jednu od najboljih golmanskih partija u istoriji svjetskih prvenstava. Veliki pobjednik prvenstva bio je i afrički fudbal. Čak 9 reprezentacija sa tog kontinenta izborila je plasman u nokaut fazu, što je istorijski uspjeh. Maroko, Senegal, Egipat, Alžir, Gana i ostale selekcije pokazale su da Afrika više nije kontinent koji dolazi samo da učestvuje, već danas dolazi i da pobjeđuje. Ovo prvenstvo donijelo je veliki broj efikasnih utakmica, nekoliko hetrikova i niz iznenađenja koja potvrđuju da je razlika između velikih i malih reprezentacija manja nego ikad. Pored svega što smo gledali na terenu, Mundijal 2026. ostaće upamćen i po brojnim polemikama. Prvi put u istoriji finala organizovan je veliki halftime show po uzoru na američki Super Bowl. Spektakl je svakako bio impresivan, ali mnogi smatraju da fudbalu nije potreban koncert kako bi privukao pažnju. Finale svjetskog prvenstva samo po sebi je najveći sportski događaj na planeti. Još više rasprava izazvala je pauza za osvježenje, zvanično pauza zbog visokih temperatura i zaštita zdravlja igrača. Međutim, mnogi navijači i komentatori stekli su utisak da su te pauze često korištenje i za dodatni marketinški prostor, reklame i sponzorske sadržaje. Ako pauza služi zdravlju igrača, onda je potpuno opravdana, ali ako postane još jedan televizijski termin za reklame, onda se postavlja pitanje da li se fudbal previše približava američkom modelu sportskog biznisa. E sad, još jedna priča koja je izazvala najviše pažnje bila je situacija sa reprezentacijom Irana. Dok su ostale selekcije imale svoje baze u Sjedinjenim američkim državama gdje su trenirale, odmarale se i pripremale za naredne utakmice, Iranci su imali potpuno drugačiji tretman. Zbog političkih odnosa između Sjedinjenih američkih država i Irana nisu mogli da borave u Americi kao ostale reprezentacije. Njihova baza bila je u Meksiku, odakle su pred utakmice putovali avionom u gradove domaćine u SAD-u. Nakon završetka meča gotovo odmah su morali nazad umjesto da ostanu, odrade regeneraciju i pripremaju se za naredni susret kao svi ostali učesnici. Selektori i igrači više puta su isticali da takvi uslovi otežavaju oporavak i pripremu ekipe. Bez obzira na političke razloge, ostaje gorak utisak da nisu sve reprezentacije imale iste uslove na najvećem sportskom događaju na svijetu. Dragi slušaoci, idemo na još jednu muzičku pauzu pa se vraćamo u emisiji.

0: SMS.
1: SMS.
0: SMS.
2: SMS.
0: Aj, ok. Sport, muzika, sport.
1: Sport, muzika, sport. Muzika, sport.
3: Slušate SMS na talasima radija Berane. Sport, muzika, sport.
4: Evo, čuli smo kakav su tretman imali Iranci zbog politike, a fudbal bi svakako trebao da bude prostor u kojem politika ostaje van terena. Međutim, na ovom prvenstvu to nije uvijek bio slučaj. Mnogo pažnje privuklo i prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa tokom završnice prvenstva. Njegov dolazak na finale bio je očekivan jer je riječ o domaćinu turnira, ali su brojne polemike izazvale situacije koje su uslijedile. Dio javnosti smatrao je da je politika previše ušla u sport, dok su drugi tvrdili da je riječ o normalnom protokolu. Kako god, činjenica je da se o političkim temama tokom ovog mundijala govorilo više nego o mnogim prethodnim prvenstvima. Veliku buru izazvao je i slučaj reprezentacije Urugvaja. Poslije jedne utakmice urugvajski fudbaleri bili su podvrgnuti detaljnim bezbjednosnim pregledima, što je izazvalo veliko nezadovoljstvo njihovog saveza. Iz Urugvaja su tvrdili da su tretirani drugačije od ostalih reprezentacija i tražili su objašnjenje organizatora. FIFA ipak nije željela dodatno da komentariše cijeli slučaj, ali je priča danima punila naslove strane sportskih medija. Sa druge strane, navijači nisu bili pošteđeni problema. Na pojedinim stadionima stvarale su se ogromne gužve na ulazima. Digitalne ulaznice nisu uvijek funkcionisale kako je planirano, a veliki broj ljudi žalio se na komplikovane procedure ulaska. Uz to, cijene karata bile su među najvišim u istoriji svjetskih prvenstava. Mnogi navijači iz Europe, Afrike i Južne Amerike jednostavno nisu mogli sebi da priušte odlazak na utakmice, pa se često postavljalo pitanje da li svjetsko prvenstvo polako postaje događaj rezervisan za one sa dubljim džepom. Naravno, treba biti pošteni reći da organizovati prvenstvo sa 48 reprezentacija u tri ogromne države nije nimalo jednostavan posao. Logistika je bila nezapamćena, hiljade letova, desetine stadiona, milioni navijača i stotine hiljada ljudi koji su svakodnevno putovali između gradova predstavljali su ogroman izazov. Ipak, upravo zbog toga FIFA mora prihvatiti kritike kada stvari nisu funkcionisale onako kako bi trebalo. Ali bez obzira na sve probleme, kada pogledamo samo teren, ovo prvenstvo donijelo je ono zbog čega svi volimo fudbal. Donijelo je nove heroje, donijelo je nove rekorde, donijelo je reprezentacije koje su pokazale da više ne postoje male fudbalske zemlje. Donijelo je Zelenortska ostrva, čiju će bajku navijači dugo pamtiti. Donijelo je i Loja Ruma i njegovih 15 odbrana. Donijelo je Unaja Simona, koji je gotovo zaključao svoj gol. Donijelo je Rodrija, koji je potvrdio da je jedan od najboljih vezista svoje generacije. Tu je i Michael Olise kao najbolji asistent, je Lamine Yamal kao lice budućnosti svjetskog fudbala i Lionel Messi, koji čak i kada nije uspio da osvoji pehar, pronašao je način da još jednom uđe u istoriju. Možda je upravo to najveća vrijednost ovog mundijala. Pokazao nam je da fudbal nikad ne prestaje da stvara nove priče. Jedna generacija odlazi, druga dolazi. Ipak, kada se sve sabere, ostaće zapamćeno ono najvažnije, vrhunski fudbal. Pamtit ćemo špansku titulu, Messijev posljednji veliki ples, Rodrijevu dominaciju, Yamalov uspon, afričko čudo, bajku zelenorodskih ostrva i heroje poput Vozinje i Eloja Ruma. Možda je ovo bio mundijal koji je najviše ličio na veliki televizijski spektakl, ali uprkos svim reklamama, koncertima i kontroverzama, jedna stvar se nije promijenila. Kada sudija označi početak utakmice, sve ostalo pada u drugi plan. Na terenu ostaju samo 22 igrača, jedna lopta i igra koja već više od jednog vijeka spaja cijeli svijet. Poštovani slušalci, za kraj emisije još jedna muzička pauza i nastavljamo dalje.

0: zatvorite oči i provedite nekoliko minuta uz klasiku. Ovo su Minuti za klasiku. Dragi slušaoci Radija Berane, iza nas je još jedno muzičko putovanje. Italijanski kompozitori ostavili su neizbrisiv trag u istoriji muzike, a njihova djela i danas žive kroz izvođenja širom svijeta. Hvala vam što ste bili i danas uz emisiju Minuti za klasiku. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Слушайте, слушайте, слушайте, слушайте.